Але серце є, моє стануло сумовно. І зато стану мута, у таку траще чи упорно. Зевок твоє сутне, плаве серце є, моє стануло сумовно. Ай, та три важна.

твої сукні плаве серце їд, моє стану сумовно. І за то стану лута, кутикут ранше чи утовно. З бок твоє сукні кратке, серце є моє.